0: 每个角落、每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやっているんだ。
3: エグ消火の命令で全ての爆薬を配管室へ込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
1: はい！
0: 快点！给我仔细搜。

0: 爆炸！奶奶的，给我追！是。混蛋！混蛋！给我追！快！
1: 何もだ。暗号。未生完的干货。長官。何も異常はないな。操縦室外で戦闘があり、死者たち一体を下がやりました。
2: 何だと？そいつはどこへ行った？
1: 戦闘の方に行きました。
2: あそこです。あそこにいます。
1: おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。
3: 怎么回事？
4: 前面有暗礁。